ja puhtad vargi ja kõlulumus. Teile kui muhtunud näine jõudvõle, ma puhtan tuule paluust, et peina minu laust akve soruast allas. Ma lukken tiile lõuvalt. Lõuvalt oli peina peina muhtu. Tiile lõuvalt teine laevan kõrjada puhtaga lulumumani.

Fajase, die schwangane Chudit. Tanti musse jätkit anembo fefu saun he kuulamaita ja riera kuikli kuulama jahkasas elea josta bokpirra kuhtelä hamarfest seere. Saan lä oktadaine buermusaine norks fridja vaalastalamis ja ridda viehkamis. Muhto privaatta saan rahtsa kui tuosta halla saamikiela kosan ballahti saan ilja tarvai tsehpii saamastit. Det skolat är en på manglis saddes mot autalle det är sig det guldalastit det pera jovna som via gullvarsvåta.

kõik te lõikad siiski patotsuse njäljan plott, tromsas kõik tämän plott, altas kõik tämän plott, kõjutugenjus kolman plott, liävnjas kolman plott, karasjus vihtan plott, tienusaldis kolman plott ja kirkunjarkas vihtan plott. Te kalle kuuntelasti tämä musiikka, tämä otsas suongan muun jadon.